0: Tom Jones där med Green Green Grass of Home. Det kom nog henne det jag kunde ut att det där är någon som sitter där och lurar på vad vi driver med här inne.
1: Ja, vad driver vi med?
0: Ja, detta här är en lokal radio.
1: Ja.
0: Som heter Radio Öst och den ligger här i Råde.
1: Riktigt.
0: Ja. Och två gånger i året så har vi insamling på höstaktion och på våraktion. Och då, ja det är aktion ja. Ja. Nå tänkte jag, det är aktion.
1: Auktion har vi också, men ja. Det är andra tider.
0: Det är helt andra. Ja. Ja. Och det är ju sånt att det betyder att vi sitter på att få in midler så Radius kan få nok kronor till att driva den här flotta radion vidare. Den har alltså hållit på i 40 år där. Inte någon statsstötte, ingenting än. Och det är de lyssnarna som är med och stöttar som för att radion ska gå runt.
1: Mm.
0: Och säkert kanske någon som ja, har funnit den radion akkurat nu på i bilen eller så hvis dere vil være med og høre på Radio Øst, mange fine programmer, veldig mye fin musikk, og da kan dere ringe inn og snakke med telefonvakta mi, Gunnar, og si at dere vil gjerne være med og støtte Radio Øst. Og da kommer telefonnummeret, Knut.
1: Det er 69 29 42 42.
0: Ja, så veldig fint nummer. Nå kommer han Gunnar, så jeg ser bena på han. Og det er best jeg vet, når jeg ser bena at han Gunnar kommer ut i gangen her.
1: Er det du som har ikke slått av telefonen din?
0: Ja, ja. Vi skal gjøre det. Men nå tar jeg denne her først.
1: Gjør det!
0: Fikk
1: du en lapp?
0: Ja, jeg fikk en lapp. Og da skal vi til Vestfold. Og det litt koselig på Vestfold-siden.
1: Ja.
0: For der har vi veldig mange lytter her.
1: Ja.
0: Og da skal jeg takke en dame som heter Anne. Og skal betale over nettbank.
1: Ja, så flott.
0: Kjempeflott, Anne. Tusen hjertelig takk skal du ha. Og så klapper han klut på deg da, vet du.
1: Åh, så fint. Så fint. Tusen takk, Anne.
0: Og så fint at det Vestfold kom med her.
1: Ja.
0: Og det er så mange fine lyttere jeg snakket med på disse varierte programmene mine, som er bortante, må ta ferie over da.
1: Ja, det er det.
0: Ja, kjempemange altså. Ja. Så tusen hjertelig takk skal du, Anne. Og så bare sier vi fortsett at han Gunnar kommer inn med lapper.
1: Ja.
0: Eller vipser dere på 51, 36, 85.
1: Ja.
0: Og gir en liten slam til til Radio Øst, da, og driften av det Radio Øst.
1: Ikke sant?
0: Ja. Og så, vi nevner jo Radio Øst-venner igjen, vi prøver hele tiden, Jan Knut, for å få en Radio
1: Ja, men det er viktig at vi får inn Radio Øst-venner.
0: Jeg har vært på en lapp, da. Hadde vært fint. Og så skal jeg være så snill og gi dere et krus også, fra 2026.
1: Ja.
0: Det skal du få, ikke av meg, men fra radioen, da. Så sitter det noen der ute, så tenker de, skal jeg eller skal jeg ikke? Det ikke noe farlig å ringe inn. Det bare at du ringer 69 29 42 42.
1: Ja.
0: Og da så vet jeg ikke om man knutter på noen musikk, men kan hende.
1: Nei, nå skal jeg lese om...
0: Ja, nå skal jeg lese, nå skal jeg slå av telefonen min.
1: Nå er det Slik var det, heter det. Og det gjelder bjørnebær. Og bjørnebær må ikke plukkes etter 11. oktober. For på denne dagen datt fanden i et bjørnebærkratt, og la igjen sine besvergelser, fordi han skadet seg på tornene. På den annen side kan bjørnebær helbrede kikhoste og byller.
0: Ja, det kan du se. Det er mye vi ikke vet.
1: Men det er mye vi ikke vet.
0: Har du plukket bjørnebær noen gang?
1: Ja.
0: Ja, det er masse torner.
1: Men jeg har ikke plukket etter... Etter 11. oktober.
0: Og det var det det var, ja. Nei, det, jeg har vært og plukket det om de stikker sine. Det er så monster å få tak på dem. Men nå kom det
1: igjen. Men da hører vi på Leo Sayer.
0: Ja, den er fin, vet du.
1: More than I can say. Ja,
0: her kommer den. Og så vipser dere inn på 51 36 85. Eller så ringer dere inn på 69 29 42 42.
1: Ja.

God musik idag och mer kommer. Vi har fått ett par goda önskeplater in också dessutom. Tack för det. Låt dem fortsätta komma. Bruk sociala medier. Sök mig upp där. Jag heter Endre Lundgren. Så är det quiztid. Ledetråd 1 dukat upp istället. Nu ska vi strax se där ledetråd nummer 2. En rask liten uppsummering först. Vi är alltså på utkik efter en känd person och efter ledetråd nummer 1 så har vi också etablerat att det inte är en som lever längre. Personen vi ska fram till idag blev nämligen 76 år gammal, levde ett gott liv, upplevde mycket och är regnet som en av världens viktigaste vetenskapsmän i moderna tid. Okej. Okay. Ledetråd nummer 2 så. Personen vi skal frem til i dag har en Nobelpris, fikk en i hvert fall. Det var i fysikk for sin oppdagelse av loven om fotoelektrisk effekt. Det er ikke den oppdagelsen dagens person er mest kjent for, dog. Men hvem kan det være? Lykke til!

Ja, du er på ny velkommen til noen minutter over en åpen Bibel. Jesus, vi ber deg om velsignelse over de minutterne som vi skal få lov å ha her nå over en åpen Bibel. Amen. Og da leser vi på nytt og for siste gang salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Eller evige tider, står det her. Og da har jeg bare lyst til å gi deg den oppfordringen som jeg hadde helt til begynnelsen her. Det er en veldig god salme å kunne utenat. Den kan bli deg til hjelp. Og det som vi stopper særlig for her nå, det er det sjette og siste verset i salme 23. Jeg skal bo i Herrens hus til evigtid. Det er et resultat at Herren var Davids hyrde, og han kan bli din hyrde. Og han gir oss hvile, og så leder han oss fram på veien. Og så, til slutt, så står det at vi skal bo i Herrens hus gjennom lange tider, eller evig tid. Og det å få lov å oppleve det, det vet vi jo ikke her på denne siden enda, men vi har et løfte i Johannes evangeliet, det 14. kapittel og andre verset og noen vers der. I min fars hus, sier Jesus, er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. Jeg går for å berede dere et sted, og når jeg har beredt dere et sted, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Det er hensikten at du og meg skal få lov å være der Jesus er. Det står i Hebreerbrevet 13:14, vi har ikke her en blivende stad, men vi søker den kommende. Og i 2. Korintierbrev, det 5. kapittel, og det 2. verset, så snakker han om vår bolig fra himmelen. Vi lever enda her på jorda, og så vil den gode hyrde lede oss helt fram til målet. Det er bare at du lever i samfunnet med han, tar til deg hans ord, og da er det et evig hjemland som venter i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet, det 3. kapittel, og det 20. verset der. Der står, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus, ikke som dommer, men som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelige legeme, så det blir likedannes med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre med den kraft som gjør han i stand til å underordne seg alle ting under ham. Da kommer en dag som vi skal få oppleve dette. Og jeg tenker på sangeren som sier det sånn. Bak stjerners myriader jeg en herlig bolig har, som Jesus Kristus nå bereder meg.
Och när den så är färdig, jag mig glädje den intar. Mitt hjärta gläder sig. Det är något som Guds folk och se fram till. Det kan hända du hör på mig idag som har det tufft och vanskeligt. Men är du i samman med den gode hyrde så har han lovat att bevara dig till du är frälst hemma med målet. Jesus är den gode hyrde. Och den gode hyrde, han tar sig av sina barn och leder dem tryggt framåt. Han ska förvandla vårt förnedrelseslägemen. Och när jag snackar om det så tänker jag särskilt på min mormor. Hon var ganska god att sjunga. Och när hon skulle lägga oss om kvällen så kan jag väldigt gott huska hon sang. Stänner strofa här. Jag har ett hem, ett rum i himlens salo. Jag reser dit från disse tåredalo. Och hurtig toke rullar nå av sted. Och snart så är jag hemma där i fred. Jag ser mormor för mig där hon satt på sängkanten. Sang om hemma i himlen. Och så har jag den tro och förvissning om att mormor hon är där idag. Hon hade tagit emot den gode hyrden. Herren är min hyrde. Jag håper han är din. Må Gud välsigna dig.

Det var The Mavericks och melodin heter Thinking of Think of Me. Så är det sagt. Vi ska ha lite norsk musik och vi ska ha lokal musik, inte minst den kar som heter Helge Røyseth. Ska vi höra, han håller till i Sarpsborg och vi ska höra hans version av en melodi som jag har spilt tidigare här i programmet, Hula Hula Baby. Blant annet er den innspilt med Skandinavia. Men her også er Helge Røyseth sin versjon vi skal få høre.

0: Det var Eli Rygg och Jarl Goli där med morgondagens søsken. Och vi har en lite på drån, hallå, hallå. God
1: morgon, det är Egil.
0: Ja, det är Egil. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Moss.
0: Du ringer från Moss. Är det vart sol i Moss idag va?
1: Ja, det är delvis. Det blev väldigt fint i eftermiddag.
0: Ja, det blev bra utöver dagen liksom.
1: Blei det, vet
0: du. Ja, det är nydligt. Vi må nyte det.
1: Det är så mildt och fint. Dette.
0: Ja, det är ju helt, det är gott. Att det fortsatt är sånt, då blir den hösten kan ha bli lång nog.
1: Ja, han blir det.
0: Ja, han gör det.
1: Det ordnar sig. Vi får ta det som kommer.
0: Vi får inte gjort något annat.
1: Men du, ikke helt at,
0: nej då. Var var det kung Harald och resten av kongefamiljen bodde under andra världskrig?
1: Ja, så någon bodde i England och resten i Amerika.
0: Ja. För det var därför vi sa att den är ju lite sån lurespörsmål egentligen för att de blev
1: det
0: blev splittat.
1: Ja, det är inte det.
0: Ja. Men samtidigt det är det som det är grejt då får vi vite lite mer då i samma slängen.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Det er masse vi får greie på når vi er med sammen med dere.
0: Ja, vi lærer sammen, er det ikke det vi sier?
1: Jo, det er akkurat det vi gjør.
0: Ja, det er så fint, for da kan vi lære litt av hverandre, og så er det ting vi ikke visste at vi lurte på en gang, som vi kan få svar på, rett og slett. Det er jo også greit.
1: Og så er det trygg, du tror du kan, vet du, hvis du kan det ikke helt.
0: Nei, og det er fort gjort også. Vil du sende en hilsen til noen i kveld, Egil?
1: Ja, det vil jeg gjøre. Jeg vil helse veldig mye til Astrid.
0: Ja.
1: Og Liv.
0: Ja.
1: Og til alle dere der ute, selvfølgelig.
0: Takk.
1: Og så må jeg ta med Grete og Erik.
0: Ja.
1: Fra Skittvedt.
0: Koselig. Ja.
1: Og så resten av den tilbøvgjengen da, den må jeg ha, vet du.
0: Ja.
1: Der har vi Jan Nordarne.
0: Ja.
1: Og så har vi Jan Kjell Orveld. Mhm. Og så fru Kjærnes som må jeg ha med.
0: Ja, koselig.
1: Det var det jeg tenkte på.
0: Så fint, da har de fått en hilsen i kveld, det er jo kjempebra.
1: Også, ja, det er hyggelig når jeg får det.
0: Ja, det er jo koselig, for det blir liksom sånn der, åh, så hyggelig at de tenkte på meg i kveld.
1: Ja, jo, tenker du på meg også.
0: Ja, for det er rart det der, det blir som en sånn god klem.
1: Ja.
0: Ja, men det er supert altså. Da er du altså delvinner nummer 7, så er det bare å følge med. Nå er det ikke så lenge til vi skal trille terningen her og se hvem som vinner, hva?
1: Det er flott, jeg.
0: Ja.
1: Gleder oss.
0: Da må du ha en god kveld videre.
1: Jo, takk skal du ha i like måte.
0: Takk. Ha det godt.
1: Hei.
0: Det var jo helt riktig det, at noen bodde i England og resta i USA. Sånn er det. Men vi må kaste ut siste spørsmål.
2: Det må vi.
0: For nå har vi 17 minutter igjen av sendingen vår. Ja, tenkte jeg snart over, Sofie.
2: Ja, det er snart natta.
0: Ja, snart natta. Jeg må sove. Sånn er det. Men siste spørsmål.
2: Ja.
0: Og her må vi også presisere at dette er jo snakk om da Kong Harald.
2: Ja,
0: ja.
2: Den femte.
0: Ja.
2: Altså siste avdøde konge.
0: Mm.
2: Rett og slett.
0: Hva heter kongens, altså kong Haralds, to barn?
2: Ja.
0: Ikke nåværende konge altså,
2: nei.
0: Men han som gikk fra oss for en måneds tid siden.
2: Ja.
0: Hva heter de? Og da er det bare å ringe.
2: Ja.
0: Hit til Radio Øst. Nummer er det samme som det har vært i hele kveld. Men igjen, ta det tilfellet der om nye lyttere.
2: 69 29 42 42.
0: Kommer du å drømme om det telefonnummeret i natt, du?
2: Ja da.
0: Ja da. Og så er det fortsatt mulighet til å vipse en gave til Radio Øst hvis ikke du allerede har gjort det. Og har du gjort det, så sier vi bare tusen takk. Så skal vi høre på Barbra Streisand og Celine Dion med sangen Tell Him, mens dere ringer.